חוקים בי, חוקים בצרן הג'וגות שבו לקרן, סנחו כבל, זכר שכמל, תסמיר לו כחל, אין סכה ברנקתה נימן שכבין גיל. אינגה שכני נאו, אינגה שכני נאו. 45, 52, 66, 33. חוקאים צחל, חוקאים צחל, הג'וקות שכולה קרן, סלחון כמל, צחלי, תשכמלי, תוס, מירו, כאנחל, אין, הרן, הרן, הרן, צחל, מורקיני, כתלימן, שכה, בן קיל, ירבנו, ירבנה, הצחל, הביאו, תשיעו, צחל, 45, 52, 66, 33, פער, כהנה, צחל, תתרוכח, תשכבן, שכונה, חלה, צ'ביל, בחום, תחרי, שערות, שצ'ילי, הרדיו, פליסידם, הרן, צחל, כתלימן, שכה, בן קיל, אין, כשכני, נאו, הירה בנן זכל, הרן זכל, הרן הרן הרן זכל נרון, הקקש חונך לצ'ביל בוקום, תאוך הרן שרות הצ'ילי כרדיו.